mi ano be jere ya kwa po te ko le bu ele a o te mo tu na ha bi o ko be e bo ja ne be ko tu ne ko le bu.